私のこの体の中には日本に生まれた古い血が流れています。そんな人間の少なくなった今日でも、お天道様だけは私を照らしてくれます。